0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I hajde da na početku napravimo pregled trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 7, u Sarajevu i Prijedoru 9, u Doboju 10, u Bijeljini 12, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Peking i Tokio sa 29 stepeni, u Atini je 23, u Madridu i Rimu 19, u Njujorku 18, u Sidneju 15, u Parizu, Londonu i Torontu 13, u Moskvi i Beču 12, a u Štokholmu 7 stepeni. Vrijeme danas djelimično vedro, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni. Srijeda 23. septembar bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža temperatura između 3 i 7, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. U četvrtak 24. septembra više sunčanog vremena se očekuje prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje tokom večeri i noći na petak može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 21 i 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 25. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom, većina padavina se očekuje prije podne, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 24 stepena.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni. Big Radio.

0: gdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
1: Big Radio.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.